0: Im zweiten glorreichen Geheimnis betrachten wir die Himmelfahrt Jesu. Wir beten für die heilige Hoffnung. Die Mutter Gottes sagt, legt die Heilige Schrift auf einen sichtlichen Platz in eurem Heim. Während Jesus in den Himmel auffährt, lenkt er unseren Blick auf den Himmel und weg von unseren Leiden auf Erden. Und unsere Stärke in der Heiligen Schrift zu finden,
1: in the second glorious mystery, we contemplate Jesus' ascension into heaven.
0: Es folgen jetzt die Betrachtungshinweise in englischer Sprache.
1: The holy hope and the courage to make firm decisions for God in our daily life. Our Lady's message: put the Holy Scripture in a visible place in your families and read it. Decide to give more time to God who gave you these days of grace. The reflection: as Jesus ascends to heaven, he directs our gaze away from temporary earthly worries towards eternity. Our Lady has been appearing to remind us that our true home is in heaven. She begs us to live these days of grace with urgency by anchoring ourselves in the Holy Scripture. By feeding on the Bible daily, we align our earthly steps with Christ's upward path.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione. Intenzione per la santa speranza e il coraggio di prendere decisioni ferme per Dio nella vita quotidiana. Messaggio: mettete la Sacra Scrittura in un posto visibile nelle vostre famiglie e leggetela. Decidete di dare più tempo a Dio che vi ha dato questi giorni di grazia. Riflessione: mentre Gesù ascende al cielo, dirige il nostro sguardo dalle preoccupazioni terrene e temporanee verso l'eternità. La Madonna appare per ricordarci che la nostra vera casa è in cielo. Ci scongiura di vivere questi giorni di grazia con urgenza, ancorandoci alla Sacra Scrittura, nutrendoci della Bibbia ogni giorno. Allineiamo i nostri passi terreni con il cammino ascendente di Cristo.
3: Secondo misterio glorioso, l'ascensione di nostro Signore, intenzione di nostra Madre, por la santa esperanza y el valor para tomar decisiones firmes por Dios en la vida diaria. Mensaje de nuestra Madre: pongan la Sagrada Escritura en un lugar visible en sus familias y léanla. Decidan dar más tiempo a Dios que les ha dado estos días de gracia. Reflexión: mientras Jesús asciende al cielo, dirige nuestra mirada de las preocupaciones terrenales temporales hacia la eternidad. Nuestra Señora se aparece para recordarnos que nuestro verdadero hogar está en el cielo. Nos suplica que vivamos estos días de gracia con urgencia, anclándonos en la Sagrada Escritura, alimentándonos de la Biblia a diario. Alineamos nuestros pasos terrenales con el camino ascendente de Cristo.
4: Druga tajemnica chwalebna, niebowstąpienie. Intencja Matki Bożej o świętą nadzieję i odwagę do podejmowania stanowczych decyzji dla Boga w codziennym życiu. Orędzie Matki Bożej: postawcie Pismo Święte w widocznym miejscu w waszych rodzinach i czytajcie je. Postanówcie poświęcić więcej czasu Bogu, który dał wam te dni łaski. Refleksja: gdy Jezus wstępuje do nieba, kieruje nasz wzrok od doczesnych, ziemskich trosk ku wieczności. Matka Boża okazuje się, aby przypomnieć nam, że naszym prawdziwym domem jest niebo. Błaga nas, abyśmy przeżywali te dni łaski z pilnością, zakorzeniając się w Pismie Świętym. Karmiąc nas codziennie Biblią, dostosujemy nasze ziemskie kroki do Chrystusowej drogi wzwyż.
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Святе Марія, Майко Божа, моли за нас грішники, зараз і на час смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Святе Марія, Майко Божа, моли за нас грішники, зараз і на час смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Святе Марія, Майко Божа, моли за нас грішники, зараз і на
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Святе Марія, Майко Божа, моли за нас грішники, зараз і на час смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Святе Марія, Майко Божа, моли за нас грішники, зараз і на час смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Святе Марія, Майко Божа, моли за нас грішники, зараз і на час
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Святе Марія, Майко Божа, моли за нас грішники, зараз і на час смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Святе Марія, Майко Божа, моли за нас грішники, зараз і на час смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Святе Марія, Майко Божа, моли за нас грішники, зараз і на час
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
6: Как обіяще на пожежі, так усада і вас, і в віки вікова. Амінь.
0: Помій, mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden.
6: Почувай нас, Отче, до огня, і доведи в рай все душе, особи доне, той найнайвіча потреба Бога мілосердя.
5: Kreuz Samira,
0: Königin des Friedens, bitte für uns.